0: Enggak saset-saset ta lah. Iki lho enek anu, iki lagune dhuwit to. Nah, Mas iki timbangane joget-joget ae. Ayo Mas, tak delok-delok patrapmu iki koyo gua lho ngono. Ayo ayo. Nyanyi nyanyi. Ala gelem apa ora? Ayo kene kok dadak njaluk digiyere to sakjane ngono. Ya wong gua lho tak delok-delok yo gua lho ngono iki.
1: Aku nervous lho Mbak iki.
0: Alah-alah.
1: Dredeg aku sumpah.
0: Semar iki. Iki adewe nyanyi ae. Soale lagune kan duet ya.
1: Iya, heeh.
0: Seperti nyanyi happy happy. Galau ki sik dipikir engko
1: sampe. Sampeyan iki ngeruh kondi aku galau.
0: Ayo wis pokoke teko
1: alah.
0: Iki lho.

0: munggah saset-saset ta lah. Iki lho enek anu, iki lagu ni duet to. Nah, Mas iki timbangane joget-joget ae. Ayo Mas, tak delok-delok patrapmu iki koyo gua lho ngono. Ayo ayo. Nyanyi, nyanyi. Ala gelem apa ora? Ayo kene kok dadak njaluk digiyeret to sakjane ngono.
1: Kok ndi aku galau.
0: Ayo wis pokoke teko
1: alah.
0: Iki lho.
1: Tapi bantu